mask og du tar med deg gjæra. Når lufta går ut av lungene dine, ja, ja. Og nå det ingen grunn til å sitte I Oslo Spektrum.